wanim kuto na yaba de wana wasua wane soa na wabrɛ na ɔkɔn mu bu no